Hemen esten bikotearen zain nago abestia gogoratuko dugu. Amaia Orejak eta Kristina Solanok sortu ebentalde hau. Aurretik, trikitilari bikote modura ebilidakoak ziran biak, erromeria zerromeria. Hemen esten taldean pop estilora urreratu ziran. Musikari askoren laguntzeagaz kaleratu ebendizkoa 2001 urtean. Zuzenekoak be eskaini ebesan eta kontzertuetan Michel Logan Longaron, Mikel Atxaga eta Ruben Caballero aritu ziran eurekaz batera. Zain nago kantua da gogoratuko duguna, Unai Iturriagarenak dira hitzak eta Amaia Orejarena musikea.

euskeraz abesten entzungo dugu jarraian Doktor Deseo taldekoak. Gustatzen zaigulako kantua, igual y diferente, una mirada distinta izeneko lanean agertu zan 2016 urtean, eta ondoren maketoen iraultza izenekoan be barriro argitaratu eben, gogoratu azken lan honetan euskeraz grabatutako kantuak baino ez direla agertzen, eta bat ba, barria zan kasu horretan diskoari izen emoten eutzona. Marta Ortizenak dira, gustatzen zaigulako kantu honen hitzak.

The Wanderers kantua Erni Mareskak idatzi eban eta Dionek eskaini 1961 urtean. Bidaiari baten historia eta bere maitasun harremanak kontetan dira abesti honetan. Rolling Stone aldizkariak daukan garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 243. Dago

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Herri Irratia. Zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
4: Bidean dugu Maider Zabalegiren bakarkako bigarren lana, 2019 urtekoa. 9 kantu barri dakar oraingo honetan eta bakarka aipatu dugun arren lagun ugari Maider Zabalegiren ondoan Gorka Urra, Urbil Artola, Xabi Solano edo Maria Soriasu besteak beste. 2017ean kaleratu eban bakarkako lehenengo lana, Alaitz eta Maider bikotean aritu eta ostean zuei izenekoa izan zan lehenengo lan hori. Ordutik aldaketetariko bat izena bera. Handik aurrera Maider bakarrik barik Maider Zabalegi izango zan eta kantaria. Hemen ez bada han izeneko kantua da entzungo duguna, Beñati Gerabiderenak dira kasu honetan hitzak eta musikea Maider Zabalegik berak jarri deutzo.

Matchbox 20 taldearen Push izeneko kantua entzungo dugu. Euren Long Day izenekoaren ostean Push dugu kanturik entzutetzuena. Billboard aldizkariak kantu alternatiboen zerrendatan sartzen dau honakoa. Esan behar kaleratu zanean, zerezana eragin ebala talde feminista askok esan ebelako emakumeen kontrako biolentziaz ari zala. Rob Thomas taldeko kideak argitu eban kantuan biolentzia emozionala jasaten ari dan gizon batetaz ari dala.

James Bonden pelikuletariko bat gogoratuko dugu, Diamonds Are Forever izenekoa. James Bonden zazpigarren filmea. Pelikularen izen berekoa da, jarraian entzungo duguna bestia, Diamonds Are Forever. John Barry eta Don Black dira kantunen egileak, eta abestu Shirley Bassey abesten dau. Filmean, kantu erromantiko modura erabiltzen dela esan daiteke James Bond, Tiffany Cassegaz batera dagoan momenturako.

La Guardia talde espainiarraren Cuando brille el sol kanta ezaguna gogoratuko dugu. Mil calles llevan hacia ti izeneko lanean kaleratu zen eta talde honen kantarik arrakastatzuena da. Manuel España taldeko buruak behintzat holan onartu izan dau sarritan. Taldearen 25. Urteurren ospatzeko kaleratutako diskoan Txambao taldeko Lamarigaz batera eskaini iban taldeak abestia. Melokos taldeagaz be badaukie beste bertsio bat. Kasu honetan 2010. Urtean kaleratutako kantua berez, 1980. Urtean argitaratu eban, aurkeztu eban, La Guardia taldeak, Cuando brille el sol.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bruce Hornsby and Ranch talde estatubatuarraren The Way It Is abestia entzungo dugu 1986 urtekoa. Euren lehenengo lanean kaleratu eben abesti hau. Musika zerrenden lehenengo tokietan be izan zan lehenengo hogeiren artean. Piano Lusebi nabarmentzen dira abestian. Urteko artista honenaren Grammy saria irabazi eban taldeak urte hartan.

Iker Laurobaren Nire gotorlekutik izeneko lanera joko dugu, azken dantza bat abestia entzuteko. 2017 urteko diskoa honakoa. Diskoaren aurrerapen abestia izan zen azken dantza bat. Bideoan Iker Laurobaren ondoan agertzen da Fariba Eskeihan dantzaria. Musikari agokonez, Josu Erbiti bateria jolea eta Sara Azurza abeslaria izan ebasan ondoan Laurobak lan honetan.

0: Xabi Solano Maizaren bi izeneko lanera joko dugu, eta Nogen taldekoak az batera entzungo dugu Solano iluntzean abestia eskaintzen. 2019 urtean kaleratutako lan honetan, Nogen taldeaz gain, lagun gehiago be izan ziren, Maren, Sua, Monsain Guagon, Josan Goikoetxea, Deskontrol, edo Amak taldeko kideak bebai. Iluntzean kantua, Nogen taldeagaz batera.
1: Gure bizitza erdia izan da hori, edo, bueno, zati handi bat, ez?

0: Duka. Rosi Guarrotxena.
1: Leon Arkoenen I'm Your Man kantua gogoratuko dugu. 1988 urtean kaleratu eban izen bereko diskoan agertu zan lehenengoz. Kanadako kantautoreak aipatu ebanez, asko kostau jakon abesti hau sortzea. I cried enough for you deitu behar zan hasieran antza. I'm Your Man kantuaren zuzeneko bertsinoa da entzungo duguna. Leon Arkoen.

Eileen Evers, Ameriketako Estatu Batuetako biolin jolea John Wellenegaz batera entzungo dugu, The Red Hired Lass izeneko kantuan. 1983 urtean kaleratutako lanean agertu zen abestia.

Lehenago taldearen Ez naiz isilduko kantua entzungo dugu, Latzen edo Potenkin taldean ibilitako Iker Martínez de Zuazo, Sharon Stoner taldeko Egoitzo Lalde, Joseba Aramburu eta Ander Etxaniz dira Lehenago taldeko kideak. 2016 urtekoa da taldearen lehenengo lana eta antxe agertzen da ondoren entzungo dugun Ez naiz isilduko abestia.

Kirsty MacColl abeslari britainiarraren A New England kantua entzungo dugu, esan behar, izen horregaz abeslariaren bilduma baten aurkitu dugula abestia, 2013 urtekoa dugu A New England, The Very Best of Kirsty MacColl izeneko lana, 21 abesti guztira bertan disko horretan edo bilduma horretan.